singer Friends 2 år senare, 1973. Vi kommer ta ett till kliv i Davids karriär imorgon vid den här tiden. Men nu, Elastica. De skriker åt oss att vakna. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Lars Winnerbäcks nya låt Hälsningar.
1: Det är måndag, det är den 8 juni, en ganska händelserik dag.
0: Jaså?
1: FNs internationella världshavsdag uppmärksammas runt om i världen. Vad är ditt favorithav?
0: Mitt favorithav? Bottenviken.
1: Samtidigt som Håll Sverige rent drar igång skräpplockning för att hjälpa haven.
0: Ja, jag tycker det är ett jätteviktigt initiativement.
1: Det tycker inte jag. Jag tycker att man ska hålla Sverige smutsigt också. För balansens skull.
0: Ja, du tänker så. Nej, men jag tycker ju att det är underbart. Alltså när man växte upp under en period när man såg... Alltså folk bara vevade ner rutan på bilen. Det var på tiden man också vevade ner rutan.
1: Ja, jag vet ju. Ja. Jag gjorde det. Jag inte så...
0: Det var för att också retrobil.
1: Nej, men det var lite så här läder på... Alltså, ja. Om man hade en sån vev och det var lite läder i bilen, då kunde veven också ha lite läder på den här runda den. Snurran.
0: Lätt att den hade. Men då kastade folk ut skräpet. Ja. Alltså man kunde äta typ en hamburgare på någon snabbmatskedja. Sen så vevade man ner rutan och bara slängde ut det. Och jag växte upp i den... Det brytpunkten när folk insåg att så här kan vi inte ha det. Så att jag var ju också väldigt engagerad i att man inte skulle skräpa ner.
1: Som tur var så bilarna från förr hade ju vissa, alltså sigfimp i också dörren. Så man kunde fimpa där istället för genom rutan.
0: Både fram och bak hade man
1: alltså,
0: det.
1: Alltså den här sigfimpsgrejen i bilen.
0: Ja.
1: Alltså att den fanns på att det får en ju att
0: ju
1: alltså, stå upp raklång och bara svimma.
0: Ja. Och jag minns att alltså, trots att man folk typ slutade röka i bilen, eller ja, i alla fall många i alla fall, så fortsatte de ju tillverka bilarna med de här cigaretttändarna och cigaretter.
1: Tändarna, ja, de, men det var väl för det är väl för att ladda också.
0: Jo, men det kom ju långt senare, Lisa. Jag är lite yngre.
1: Nej, men alltså jag tänker att de är kvar idag.
0: Ja, nu har man ju kvar dem, men det sitter ju inte en cigaretttändare i
1: den. Nej,
0: alltså det var ju, du tryckte in den där runda grejen.
1: Ja, du upp och ner så kunde
0: och så bara
1: du...
0: puffade den till så var den varm.
1: Jag vet, jag var där också. Alltså jag är inte så... Det är 10 år mellan oss.
0: Jag rökte ju på den tiden.
1: Inte en dag mer.
0: Att jag har tänt en cigg. I en bil med en sån. Alltså bara det känns för mig... Alltså jag fattar inte att det har hänt.
1: Otroligt. På södra Öland, där väntas också ett litet ovanligt ögonblick. Där årets första sydliga kärrsnäppeungar, en av Sveriges mest hotade fåglar, släpps ut i det fria.
0: De har odlat upp.
1: Ja, i Stockholm inviger kronprinsessan Victoria en staty över Greta Johansson. Sveriges första kvinnliga OS-guldmedaljör. Och prinsessa Sofia, hon är på Junibackens 30-årsjubileum. Sen är det Victoria-priset som presenteras. Sportpriset. Ja. Och SVT håller pressträff om... SVT håller pressträff om...
0: SVT?
1: För SR kommer ju ha om...
0: Sommarvärdena imorgon.
1: Ja, och samma vecka brukar alltid avslöjas också. Allsång på Skansen.
0: Ja.
1: Det är de här två. Vi har ju varsin grej. Liksom.
0: Ja, men det känns ju som inte lika intressant.
1: Tycker
0: alltså,
1: du?
0: Vem som ska uppträda på Allsång på Skansen.
1: Nej, tycker du?
0: Jo, men jag menar...
1: Vem som ska prata i rad, du tycker kanske...
0: Nej, men det är ju liksom alla artister som finns som kommer att vara med.
1: Hur hade du börjat ditt sommar? Så här. Jag tycker inte att Allsång på Skansen är så intressant. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar.
0: Nej, det hade jag inte gjort.
1: Fotbolls-VM närmar sig också.
0: Jag vet hur jag skulle börja.
1: Jag vet också.
0: Hur jag ska börja?
1: Jag var 19 år och jag vevade ner rutan i bilen efter att jag hade tänt en cigg med värmetändaren i bilen.

0: bilen och fimpat ut genom fönstret. Idag tycker jag att det är viktigt att hålla haven rena från smuts. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar.
1: Så hade det börjat. Nej, så? Det hade jag inte gjort. Jag hade börjat med typ något i stil med att
0: tjofadrittan. Två hål i.
1: Nej. Jag gjorde det för 27 år sedan inför mina föräldrar.
0: Kom ut.
1: Sen dess har jag fått komma ut 1888 gånger.
0: Ja, usch, det där berättade du för mig förra veckan. Du var på att bryta ihop över att du, någon hade frågat dig, men vem är den andra killen?
1: Ja, eller? En hantverkare som är hemma hos mig.
0: Ja.
1: Som
0: och du bara,
1: var hemma i 3 veckor i vår lägenhet.
0: Ja.
1: Och efter 2 veckor så ställde jag frågan, men den andra killen, vem är det?
0: Vem är det? Det är 2026 och folk vet fortfarande inte att man kan vara ihop med. Alltså det är så, vem kan det vara? Det är nästan så att det slagit över att man bara, finns de? Men alltså att det har nästan blivit charmigt att vara sån. Att det är liksom, vilken värld bor han i? Eller hon tänkte jag säga. Men ja, okej, vi fortsätter med dagen. Fotbolls-VM då, närmar sig ju.
1: Och då vill jag göra så här.
0: Ja. Underbart. Och svenska herrlandslaget är i Dallas och håller på att förbereda det sista då, inför mästerskapet. Internationellt så riktas blickarna mot Nordkorea där Kinas ledare Xi Jinping träffar Kim Jong-un. Och Schweiz, där kommer politikerna rösta om att häva förbudet mot kärnkraftverk. Och beroende på vad det blir kommer det, oavsett vad det blir, tror jag det kommer skriverier som det. Mm. Och i Norge kommer ju Marius Borg-Höjby, alltså prinsen där, och jag begäran om fotboja prövas i domstol.
1: Mm, ja, man inte ska behöva vara i fängelse utan få ha fotboja istället.
0: Ja, han har begärt det liksom.
1: Ja.
0: Mm. Dessutom inleds West Pride i Göteborg, också är det namnsdag för Eivor och Majvor. Mm. Happy Pride.
1: Mm. Låt på det. Mm. En låt som jag nästan skulle kunna ha i mitt sommarprogram, känner jag.
0: Är det Mia Måre?
1: Men jag ska ha solglasögon på mig.
0: Nej, den här, ja, Agnes.
1: Så när jag sitter i sommarstudion ska jag solglasögon på mig.
0: Ska du köra live ditt sommar?
1: Absolut.
0: Ja, bra, snyggt, jag gillar.
1: Vem tar du mig för?
0: Nej.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen.

Nile Horan med Dinner Party, dessförinnan Agnes med Balenciaga Covered Eyes. Då var Peter Sundberg entledigad, men du går ingenstans, du stannar med mig. Vi ska få Lady Gaga, Abracadabra, sen Ekot och sen kör du och jag igång och pratar om din examen. Jag vill veta allt om den.

lite grå i delar av Götaland och sydvästra Svealand med dis eller dimma, men lättar under dagen och solen tittar fram allt mer. I södra Svealand och södra Norrland blir det en blandning av sol och moln med risk för några eftermiddagsskurar. Längst upp i norr spricker molnen upp efterhand och bjuder på en hel del sol. Temperaturen den hamnar på mellan 15 och 20 grader. Jag hälsar dig välkommen till Morgon med Sveriges Radio.

0: lycklig period i mitt liv. Bättre blev det, och det är ju bra att veta det om man nu lyssnar och kanske är en sån som tar studenten nu och där alla andra säger att det ska vara liksom livets höjdpunkt och ja, men nästan som ett bröllop, fast ungdomens bröllop från liksom barndomen och bli vuxen. Men det är ingen fara, den kan vara piss den dagen, det kan bli bra ändå. Manuela minns den och saknar människorna än idag. Jag har kontakt med några. Det var när jag tog studenten 7 juni 1996. Hon som gjorde mycket för vår studentfirande och blev en av mina bästa vänner dog tyvärr för ett kort tag sedan. Hon blev bara 48 år gammal och hon skulle fyllt 49 i oktober, och hon är så saknad. Har fina minnen med henne. Nu förstår jag att den här dagen blir lite extra känslosam för dig, Manuela. Rickard skriver, det tror jag är en klassiker. Jag åkte hem 20 mil själv, men det ville filmas när jag kom hem, så jag fick backa ut från gården och komma tillbaka. Det här var kanske 94. Alltså kul att du har då det här på film, antar jag. För evigt, tagning 2, skådespeleriet. Och även om de ville liksom ha det för evigt när du kom in då första gången, och att du och alla andra som ser den här filmen förmodligen vet att det var tagning 2, så tror jag ändå att den här filmen betyder mycket för dig, Rickard. Jin minns avslutningen från 9:e klass eftersom att hon inte gick ut gymnasiet, och det var verkligen med tårar men också mycket skratt. Jag gick med samma klasskompisar i 6 år och det var en rolig period. Berätta om en skolavslutning du minns. Vad är det som gör att den, som jag säger skolavslutning, vilken skolavslutning poppar upp i ditt huvud och varför? Berätta om den för mig. Gärna smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och vill du verkligen gå på nostalgi memory lane, den här nostalgipromenaden, så har vi en röstbrevlåda. Nu vet, beep, ska man lämna ett meddelande, och det tycker jag är väldigt kul. Det är ingen som gör det längre, men vi håller det vid liv. 020 99 55 00 så kan du tala in ditt minne från en skolavslutning.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Då tycker jag att vi drar igång.

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Vilma X med Dina tankar är någon annanstans. Olle Allén från Trafikredaktionen har jag nu fått in i Studio 27. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska

0: källor eller fenor och få sin energi och näring ifrån i ungefär en månad utav den första tiden av sitt liv. Och sen därefter kan de släppa och åka ner i sedimentet och börja växa sig till stora musslor. Och den processen att växa sig till en stor mussla tar ju tiotals år liksom.
1: Den tjockskaliga målarmusslan som kan bli upp till 90 år gammal är hotad i både Sverige och internationellt.
0: De vi har hittat här, de är ju gissningsvis här kanske 30-40 år. Så liksom man hittar ju inte de här riktigt unga individerna. Man hittar ju inte jättemånga individer överlag. Det är en hotad musselart som vi jobbar med.
1: Daniel Wallin, P4 Blekinge.
2: Kul jobb.
3: Det finns...
2: Musselparare. Barnmorska kallade han ju sig i och för sig. Det kanske lite finare. Musselbarnmorska. Tusen tack Daniel Wockner från Ekot. Hör vi igen klockan 17:00 då med Ekot.

0: bättre och är eventuellt så mycket bättre än Sverige?
1: Nej, men jag tror framförallt att det är så att de har spelare som spelar i sina klubblag i de större ligorna och de gör det varje vecka. Och då blir det också att man får upp ett tempo, man får upp en kondition och sen så när de har samlats, de har spelat länge tillsammans det här laget, de har en bra tränare Solbacken, ja just det, förlåt. Så att det är också en stor faktor. Han är en otroligt bra tränare och får ihop en grupp och är nog ganska hård också. Men, och sen så har de ju världsstjärnor som levererar också.
0: Ståle Solbacken eller Sole Stålbacken som vi kan döpa dem till kanske. Exakt. Men du, det är ju så att det är 48 lag med i årets VM, Johan Elmander, jämfört med de 32 som vi ju vant oss vid bra många VM-mästerskap tidigare här nu. Kommer det bli så att det blir ett ojämnt VM? För det finns ju en sån känsla hos många att vad är det här för massa blåbärslag som får vara med, som Uzbekistan och som Curaçao och Haiti? Kanske folk tänker, har man rätt då? Kommer det bli mycket mer ojämnt än tidigare? Eller vad säger du?
1: Jag tror framförallt de lagen som är i den gruppen när man kanske har lag som är lite sämre, att man kommer att göra lite mer mål som kommer hjälpa dem vidare i gruppspelet som en bästa trea. Så det tycker jag kan bli lite orättvist också. Sen så är jag en förespråkare för jag tycker det är bättre med 32 lag att alla ska vara med och spela ett VM. Det tycker jag inte. Jag tycker det ska vara svårt att ta sig till ett VM. Och så därför så tycker jag att 32 hade varit bättre. Men då hade vi inte haft med Sverige.
2: Nej. Men och utvecklingen går väl åt andra hållet. Det är snarare på väg mot 64 lagen att backa mot 32.
1: Ja, jo, men det ser ju så ut. Och det är positivt för oss som får åka över och kolla och se mycket bra fotboll. Då. Det är så man får se det.
2: Senare i Sportextra så ska ju du och vår andra expert Jon Persson också plocka ut VMs fem största stjärnor. Men om du redan nu skulle nämna två spelare som kanske inte riktigt då tillhör stjärntoppen, men som du är extra nyfiken på att få se nu live under VM.
1: Ja, alltså de är ändå så stjärnor, men jag tycker man pratar lite om det oftast, liksom de här lite större namnen. Men en som jag tycker är väldigt, McAllister i Argentina, en otrolig spelare som verkligen jobbar i det tysta och han gör mycket bra för sitt Argentina och framförallt Liverpool också. Så att dela en utan dem och sen Vitinha. Han har vi pratat om, han är en stor stjärna, men jag tycker han inte får tillräckligt mycket cred för att, ja men det är en trollgubbe det där som gör det väldigt bra i Paris Saint-Germain.
2: McAllister, Betinha är nedskrivet på min lista, spelare som jag också ska ha lite extra koll då, helt enkelt.
0: Två länder då, Johan, alltså andra landslag som du är lite extra nyfiken på. Om jag säger det, vad tänker du då?
1: Japan som är i Sveriges grupp, ett lag som har bra disciplin och framförallt de har visat också att de kan slå de lite bättre nationerna, både med England och Brasilien har de ju slagit, och plus att de har ett kontringsspel, ett snabbt spel också som är svårt att försvara sig mot, och jag tror också att under den här värmen som det kommer vara i VM så är det väldigt mycket kontringsspel, att man kanske ligger och väntar och inte jobbar lika hög press och sånt, att då kanske man ligger och väntar och så exploderar man. Så att Japan är ett utav dem. Och sen så har jag, vi har ju nämnt dem redan, Norge. Jag tror Norge kan ta sig väldigt långt också. Precis på de grunderna som jag var inne på förut. Att de har bra spelare som är i bra form och de har spelat tillsammans. Och det känns som att de har roligt också när de spelar ute.
2: Vilket land blir den stora floppen då?
1: Ja, den är lite svår.

0: om att Brasilien ska ta sig hela vägen till VM-final och att de ska vinna när det framförallt är ett mästerskap så nära deras hemland. Så då säger jag Brasilien. Jag tror att Brasilien inte kommer gå lika långt som alla förväntar.
1: Men då är det inte att de åker ut i gruppspelet utan att de inte tar sig till semifinal och final. Så att säga. Det är floppnivå för att vara Brasilien.
0: Ja, exakt.
1: Om man ser till en positiv skräll då, du var inne på Norge, för min känsla i alla fall, jag vet inte om den är helt historiskt korrekt, men min känsla är att det alltid är något lite konstigt lag som tar sig till en bronsmatch. Vad ser du din spåkula där? Är det Norge som tar sig dit eller ser du andra lag som har potential där?
0: Ja, alltså det som är, nu kan man ju inte säga att England, de har ju vunnit VM förut och sådär, men jag tänker, England pratar man ju alltid om att de ska gå långt och att de ska verkligen vinna gulden, ska hem igen till England. Så att, får man säga England så kommer jag nog säga England, för jag tror att de också kommer komma långt i detta mästerskapet. Får jag inte säga England, då säger jag Norge.
1: Du får säga vad du vill. Vi plockar in England och Norge under kategorin konstiga lag som kan ta sig en bronsmatch.
2: Men om vi ska försöka runda av lite grann då, Johan, och säga vilka vinner VM-guldet?
0: Portugal vinner emot Spanien i finalen.
2: Var inte det en liten skräll då att Portugal vinner? De fick inte vara med i förra kategorin, men det var ju för sig väldigt specificerat med bronsmatchen där, Martin. Vad dumt att du sa det, annars hade vi fått Portugal.
1: Portugal som VM-vinnare alltså?
0: Mm. Ja, men jag tycker om att sticka ut lite. Jag tror att de kan ta sig väldigt långt. Ronaldo som jagar det här målrekordet, han ska göra 1000 mål. Spelare i Portugal som spelar i bra ligor och gör det väldigt bra också. Så att jag tror att de kan gå väldigt, väldigt långt och att folk räkna med dem, men det är ändå så, kommer vara lite för sent när man ser hur bra de är.
1: Spännande tips där från Johan Elmander alltså. Jag vet att Cristiano Ronaldo också är med i ett litet inslag senare som heter Åldermännen i VM. Det är ett helt gäng 40-plussare som är med och kör den här gången. Där finns ju Cristiano Ronaldo med.
2: Det var precis det jag tänkte säga.
1: Ja, vad härligt. Johan, när far du över sjön?
0: Den 15 så sticker juni, så sticker jag över. Så verkar som att förhoppningsvis om de sänder matchen på planet så kan jag se Sveriges första match. Annars så får jag njuta på plats av den andra matchen när Sverige möter Nederländerna.
1: Ja, det ska bli ett nöje att höra dig från fotbolls-VM i USA, Mexiko, Kanada. Johan Elmander, stort tack för att du var med oss här i VM-specialen den här kvällen.
0: Tack själva.
1: Strax ska vi prata dels om det där med åldermännen, men också hur det här med genrep inför ett mästerskap, hur det egentligen har sett ut rent historiskt sett, hur det sedan gått i mästerskapet.

0: Don't Stop Believing Journey här i VM Special Sport Extra. Och Portugal vinner VM-guldet, om vi ska tro expert Johan Elmander. Brasilien blir den stora floppen i mästerskapet. England och Norge kan bli överraskningslagen i bronsmatch.
1: Och Gustav Nilsson och Alexander Bernhardsson finns med bland de svenska spelare vi kommer att prata mest om när mästerskapet är över.
0: Mm. Får se om de får legendarstatus då, som Thomas Brolin, och vi sitter och snackar om dem om 30 plus år. Vi får se.
1: Det har kommit en nyhet här som rör Sveriges möjligheter i fotbolls-VM, för att det är som så att beskedet kom alldeles nyss att Nederländerna tappar en skicklig spelare i sitt VM-lag, nämligen Arsenalstjärnan Jurrien Timber, som är skadad och missar VM. Högerbacken, 24 år gammal, spelade Champions League-finalen till exempel med Arsenal i slutet av maj, men har dragits med skador under våren, och nu kommer det besked att det är en ljumske och en skadad sådan som sätter stopp för honom. Han missar hela VM, den nederländska högerbacken.
0: Lögn, förbannad lögn och statistik. Det är en bevingad fras från Mark Twain, men ibland så kan det vara skönt att gå tillbaka till den statistiska sanningen när det inte liksom känns där toppen inför ett mästerskap.
2: Ett svagt VM i en rep. Hur mycket påverkar det egentligen hur det går i själva mästerskapet?
3: Sverige som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten, för där är matchen nämligen slut.
2: 2-2 mot Grekland i den sista träningsmatchen inför fotbolls-VM innebär att Sverige fortsätter på en inslagen linje. Krysset var nämligen det femte raka oavgjorda resultatet i ett VM i en rep. Och det kanske inte är så tokigt ändå, för Sverige har tagit sig vidare från gruppspelet de fyra gånger som varit, med bronset 1994 som den stora juvelen. Senaste segern i ett genrep, det var 1990 när Finland krossades med hela 6-0. Men de flesta minns, om man inte förträngt det,

0: och sist i gruppen. Så det där insläppta målet kanske inte var så dumt ändå sett till historiken.
1: Bollen in i det svenska straffområdet. Det är Armel Polko. Nej, det går ju i mål! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar.
0: Sverige kliver in i sitt 13:e VM. Av de totalt 12 genrepen har Sverige vunnit 4 och bara förlorat 2. Mest vanligt är alltså att Sverige spelar oavgjort, vilket skett hela 6 gånger.
2: Rapporterade Samuel Selén.
3: Och han drog ju den här klassiska resultatraden som blev som en ramsa från 1990. 1-2, 1-2, 1-2. Får mig tänka på din ramsa, Martin. Hur var det nu om någon har glömt bort de svenska matcherna i VM-datumen? Du hade ju den där.
2: Du förstörde ju den ju. Men min ramsa är 15, 20, 26.
3: Och min från kvällspigga då. Cover på din är 15, 20, 25.
2: Ja, och sen är starttiden om man vill ha den ramsen också 04, 19, 01.
3: Och där har jag samma då.
2: Ja, vad skönt att vi är överens någonstans. Selma Jennevall, du har helt andra tider i kroppen, för du är ju en av Radiosportens reportrar på plats under VM just nu i Dallas. Och du har precis varit på den svenska träningsanläggningen där. Men ni har fått se väldigt lite av träningen. Vad har ni liksom fått se idag?
4: Idag fick vi se egentligen uppvärmningen, om man ska vara ärlig. Det var inte så mycket mer vi fick se, för att idag så skulle de börja träna lite mer taktiskt helt enkelt. Och man är ju väldigt rädd för att det här ska spridas ut till motståndarna om man tränar på något specifikt. Så att vi fick lämna efter 20 minuter. Och det här var ju faktiskt landslagets första riktiga träning.

0: ja, det är lite molnigt, men jag tycker inte att det hjälper så himla mycket när det är 30 plus och jättefuktigt. Det är så pass fuktigt att så här, solskydd och liknande, det liksom sjunker inte in i huden, utan man går runt och är bara klibbig hela tiden.
1: Trots att du har fått se så här väldigt lite än så länge, går det ändå att säga någonting om att någon ser lite extra het ut på träningen?
0: Nej, men en som har sett het ut ända sedan Sverige egentligen och pre-campen där, det är Taha Ali som ser ut att vara väldigt taggad på att vara här. Han ger sig in i alla situationer, även på uppvärmning så går han all in. Det är en spelare med enormt mycket energi som vi även fick se i matchen då mot Grekland och hans inhopp där. Han ser ruggigt taggad ut.
2: Hur stort är intresset då kring det svenska landslaget, Selma, om vi tänker dels den svenska mediekåren som är där? Finns det dessutom journalister från andra länder?
0: Det finns ett gäng journalister som kommer hit varje dag som är från Dallas-trakten och som följer det svenska landslaget. Men idag så var det även ett gäng japaner här för att spana in det svenska laget Japan som ju kommer möta Sverige i gruppspelet. Så att det börjar så sakteliga bli allt fler personer som dyker upp för att spana in det svenska landslaget.
1: Men det såg ingen japan som stod och smygfilmade, så vi har någon sån här ny spiongate som Southampton i England på gång.
0: Nej, men även de fick ju lämna efter 20 minuter. Men ja, vi får väl se vad de gör av uppvärmningsmaterialet.
2: Du som har snackat med

0: samling som helst och ja, men nu lite mer taktik på träningen. Så det ligger ju där bakom och ja, men jag tror att de känner av att det är något på gång här som inte är något som så många av dem har varit med om tidigare. Men de verkar också ha väldigt roligt samtidigt.
1: Jag hörde att Tali hade sprittiga ben så där i starten. Men är annars den allmänna känslan att vi är lite i uppstartsfas och det är fortfarande lite jetlag, eller?
0: Inte så mycket jetlag längre, känns det inte som i alla fall på dem. Utan det lyckades de nog vända.

0: eller hur ser det ut?
1: Det är verkligen inte skyltat överallt, men däremot här i Frisco norr om Dallas där Sverige har sin bas, här har de ju döpt om gator till World Cup Lane och liknande, och det finns pubbar och krogar där de skyltar stort med att de kommer visa all möjlig VM-fotboll. Inne i Dallas så har de ett torg där de har gjort om lite grann för att fans ska kunna följa. Men det är verkligen bara det torget. Det är inte jättemycket annat.
0: Får se om det blir en Alexander Bernhardsson Lane och Gustav Nilsson Lane då, om vi ska tro Johan Elmanders företeelse kring mästerskapet.
2: Och du har inte hamnat i någon dispyt med någon amerikan än vad som heter fotboll och vad som är soccer, eller?
1: Inte ännu, men vi har ju lång tid kvar, så det kommer nog.
2: Tack så länge, Selma Genemal. Vi är oss direkt ifrån det svenska VM-läget, alltså i Frisco utanför Dallas. Vi ska höra två spelare inom kort, Ken Sema och Elliot Straud, från den nyss avslutade lite hemliga träningen där. Närmast Johan Ekot.
3: Ja, vi börjar med ett nytt svenskt politiskt parti som heter Liberalt initiativ Folkpartisterna. Det har startats av den tidigare ordföranden i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna.
4: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block.
5: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hagrell utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
3: Reporter Karin Runblom. Tyskland och Frankrike har avslutat sitt prestigefyllda mångmiljonprojekt FCAS som skulle leda till ett gemensamt stridsflygplan. Det här uppger flera tyska medier ikväll.
6: Samarbetet var tänkt att skapa framtidens flygvapen och blev en symbol för den gemensamma

0: Ja, det är väl min styrka att jag bara har kört på liksom, och varit i nuet hela tiden.
1: Ja, men jag tror att det är också, eftersom det är en ganska aktuell debatt i Sverige, att man tittar på hur man jobbar framförallt med ungdomsfotbollen och allting sådär. Och såklart alla liksom barn som spelar fotboll i princip, killar, tjejer, små, drömmer okej. Men det finns ett mästerskap när jag är 17 år, då vill jag vara med. Liksom, sådär. Men jag menar, du spelar ditt första nu, ja. Liksom när de 30 är passerade. Liksom. Så det finns ju olika vägar och det. Och det var därför jag ville att den är lite skön att belysa i de här tiderna, tänker jag.
0: Ja, exakt. Men jag har aldrig haft, det är klart jag har haft drömmar att spela i landslaget, så, men det har känts så långt bort hela tiden. Så att det har liksom, det har aldrig varit något som har alltså, hämmat mig så att jag inte har uppnått. Nej. Utan det var väl en period i Allsvenskan där när, i Djurgården, när det gick lite sämre, att jag kände så här, ah, fan, liksom, vad ska det här sluta?

0: som regerande världsmästare. Vad går Argentina in med förväntningar till det här världsmästerskapet?
1: Ja, men det är ju, kan det bli större förväntningar? Jag menar, de är regerande mästare och det finns ju oerhörda förväntningar på att man ska lyckas med bedriften att bli det i år igen. Samtidigt som ganska många som ju är insatta i fotboll, vilket i praktiken är hela det argentinska folket, är ju medvetna om vilken otrolig utmaning det innebär. Dels för att det liksom psykologiskt är svårt att göra samma sak en gång till. Inte minst också eftersom att man har samma, nästan ett identiskt landslag ju, med samma spelare som då ska liksom orka med och ta sig an hela den här grejen och motivationen för att göra om alltihopa en gång till. Så att det är klart att det är en väldig uppförsbacke och det är Messis skador och en massa sånt och alla är 4 år äldre och så vidare. Men det lägger ju inte band för folks engagemang och snudd på... Ja, vad ska jag säga, någon sorts masspsykos som råder i Argentina kring landslaget. Jag menar, nu när jag åkte från Buenos Aires, det var bara... Jag kunde inte gå ett kvarter utan att se Messis ansikte någonstans på en väggmålning eller en affisch eller en reklampelare. Och det är alla affärer har pyntat med blå och vitt och alla går runt i landslagströjan. Och, ja. Så att stämningen är ju ändå väldigt förväntansfull, även om jag tror att många har tonat ner sina förväntningar lite kanske.
2: Iran landade ju idag i sin VM-bas i Mexiko där du befinner dig nu då, och man gjorde det med en tydlig markering mot USA-laget. Spelare bar på varsin pin med budskapet 168 som då symboliserar de 168 barn som dödades vid en skola i Minab när USA och Israel inledde sina attacker mot Iran i slutet av februari. Det är ju spänt läge där med ett Iran som har flyttat sitt läger i VM här nu från USA till Mexiko. Men ska ju hålla på att resa in i USA. Vad vet vi om det där, hur det ska funka rent praktiskt för

0: där för bara några timmar sedan. Vad var det första du möttes av som påminner dig om att det är VM om 3 dagar?
1: Alltså jag gick in på toaletten på flygplatsen och då var det överallt loggor som ser ut. Jag trodde först att det stod Mexiko 86, för det är nästan, det är verkligen samma typsnitt. Den ser snarlik ut, den loggan som man hade då inför VM här 86, som ju är legendariskt inte minst för Maradonas mål. Så det var det första. Och sen är det också en jättestor, vad ska jag säga, någon sorts gobeläng i klassiskt mexikanskt, en klassisk mexikansk traditionell stil där det står att nu kommer bollen hem till Mexiko igen. Och givetvis hela vägen, den långa bilvägen in från, med köer in från flygplatsen till stan, är också fullkomligt dekorerad med alla företag och som vill göra kommersiell förtjänst av VM, att på olika sätt anspela i sina reklamer på fotbolls-VM, och att just att Mexiko nu återigen ska hålla den här turneringen efter det som var VM 86.
2: Vi hörde ju tidigare vår kollega Sema Jennevall som finns i Frisco utanför Dallas, och där är det inte alls tapetserat på stan. Det är ingen riktig VM-känsla, men i Mexiko ingen snack. Det ska vara ett fotbolls-VM där inom bara ett par dagar. Det syns.
1: Ja men gud, sen ska man också, jag menar, Mexiko är ju ett fotbollsland. Alltså det här är ett land som verkligen andas fotboll. Den mexikanska ligan är oerhört populär. Även när VM har hållits på andra håll så ser man ju ofta mexikanerna märker ut sig, kommer i stor trupp med attiraljer och stora hattar och musikinstrument. Alltså det är ju en oerhört glad fotbollskultur i Mexiko jämfört med många andra länder, där man verkligen ser fotbolls-VM som en fest, har gjort historiskt i alla fall. Och det är klart att det syns även när fotbolls-VM då kommer hit.
0: Säkerhetsläget i Mexiko då, det var ju en vår där det kom rapporter om stora oroligheter och en våldsvåg i landet och i VM-staden Guadalajara efter att en kartelledare där mördades i februari. Hur är det med den biten nu? Är Mexiko ett säkert arrangörsland så här med VM några dagar bort?
1: Ja, jag sitter faktiskt precis nu och klipper ihop ett reportage som ska gå imorgon i P1 om precis det här med Guadalajara och gripandet och dödandet av den här kartelledaren El Mencho i februari. Då var det ju väldigt mycket oro. Spanien till exempel, som ska spela i Guadalajara, aviserade ju att nej, nu ska vi överväga om vi verkligen kan göra det här, om vi kan spela här. Det gick rykten om att Guadalajara inte skulle kunna vara värdstad för sina VM-matcher. Men sen så hela det här kaoset som ju utbröt i staden i samband med det här gripandet försvann ju väldigt snabbt. Det blev ett tyst lugn, och väldigt många när jag var i Guadalajara nu nyligen spekulerade ju i att det finns någon sorts uppgörelse mellan den här väldigt mäktiga kartellen, Cartel Jalisco Nueva Generación, som styr i Guadalajara och i delstaten Jalisco. Att det finns en uppgörelse mellan dem och delstatsregeringen och kanske även högre upp än så. Men att det finns en anledning till att just nu är allting lugnt. Och sen var det många som sa, vi får se hur det blir när VM väl är över. För kanske har då politikerna kastat åt kartellen någon köttbit under tiden. Och sen kan det mycket väl hända att liksom våldet blossar upp igen när VM väl är slut. Att man är medveten om att turisterna behöver se ett lugnt och festligt Mexiko med fokus på fotboll. Men befolkningen som bor i Guadalajara, jag menar, det är en stad som har oerhört stora problem med kriminalitet, med försvinnanden. Jag träffade människor som har förlorat sina anhöriga, som bara förts iväg mitt i natten av människor som de inte ens vet om de är polis eller kartellmedlemmar eller både och. Och det där är ju, Guadalajara och Jalisco är verkligen centrum för mycket av det som är kartellvåldet i Mexiko. Och det är ju ingenting som regeringen kan dölja även om man skulle vilja. Till exempel här i Mexico City inför invigningen så ska det ju hålla stora demonstrationer av de anhöriga till de över 134 000 människor som är försvunna i Mexiko. Många av dem då som en följd av knarkkriget. Så att det här är ju en jättefråga i Mexiko. Sen gör ju politikerna både på delstats- och nationell nivå vad de kan för att fokus inte ska ligga där utan på fotbollen.
2: Och vad är de senaste rubrikerna kring de här förväntade protesterna i samband med premiären?
1: Ja, alltså de har ju utfärdat då en stor, vad ska jag säga, säkerhetsmarginal runt Azteca-stadion. För just för att man, att man, då fotbollsåskådarna, de ska titta på matchen, ska kunna ta sig dit.

0: frågan om alla försvunna människor i Mexiko. De ska då försöka, har de sagt till mig, försöka hålla manifestationer i samband med invigningen. Men de ska också då hålla en stor marsch och demonstration dagen innan på ett ställe där man ändå tror att de kommer få hålla till, så att säga, där de har tillstånd för att hålla manifestation. Så det kan nog bli lite kaotiskt, men jag tror att FIFA har ju ändå ganska stor erfarenhet av att försöka se till så att de här demonstrationerna och protesterna inte kommer allt för nära arenorna. Vi får se hur det går.
1: Klockan 9, torsdag kväll, Mexiko mot Sydafrika, det är VM-premiären. Stort tack Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, för att du var med oss här i Sportextras VM-special.

VM-feber, hur är det egentligen? Austin, Texas, som Simon har sin bas. Och dessutom inom kort Elliot Stroud, en av VM-debutanterna och en av få spelare också som kommer från Allsvenskan. Han tillhör ju Mjällby Stroud. Vi hör honom strax i Sportextra.

0: mål liksom ända sedan man har fått vara med på de här samlingarna, de två samlingarna man har på här nu. Så att det är super roligt och extremt tacksam framförallt att vi har fått chansen till det.
1: Men du, efter att ha fått veta att du skulle följa med hit till VM och sen den där skadan, hur har de här veckorna varit med rehab och kampen att ta sig tillbaka? Har du varit orolig?
0: Nej, men orolig har man väl kanske varit lite, men det var inte så stor stund. Sen fick man reda på att det var rätt så mild grad av skadan liksom. Och det kändes också rätt mycket bättre dagar, några dagar efter bara. Så det var positivt och skönt var det. Så att, nej, det var klart man hann tänka lite. Men dagarna har varit ja, men allt från hektiska till lugna och allt däremellan liksom. Med rehab och vila och allting. Känna efter med kroppen hur det känns och så liksom. Men nej, blivit superväl omhändertagen både liksom av klubben med Mjällby hemma och även från landslaget här ända sedan man kom liksom. Så att jag är superglad och tacksam över att allt känns bra nu.
1: Du har ju också fått liksom träna mycket på egen hand, rehab, att nu verkligen få träna fullt ut med alla de här grabbarna. Är det som du hade tänkt att det skulle vara, eller hur är nivån där ute på träningarna?
0: Ja, men nivån är ju hög, det är den absolut. Så att det är superroligt att vara ute på plan och köra fullt med laget liksom. Det var ju några sega dagar där när man körde utanför och bara kollade på när alla spelade och man var ju hur sugen som helst liksom. Men nej, alltså superglad bara att kunna vara ute och förhoppningsvis bidra till någonting på träningarna och kanske eventuellt till matcherna där. Men ja, jättehärligt att vara med gänget igen.
2: Tycker Elliot Straud där i Mjällby till vardags, och nu är det svenska landslaget på fotboll.

0: mer av än kanske några mer pliktskyldiga små flaggor och symboler på en del sportbarer och sådär.
1: Det har varit mycket fokus på priserna som har skenat inför fotbolls-VM i sommar, både när det handlar om matchbiljetter och transportmedel och boenden. Hur ser det ut med försäljningen på arenorna? Kommer det bli fulla arenor eller kommer de stå halvtomma när VM drar igång?
0: Jag tror inte att de kommer vara halvtomma, men att det kommer, som det ser ut just nu, så finns det platser kvar till många av VMs matcher. Till, jag vet inte om det är alla VMs matcher, men väldigt många har fortfarande biljetter kvar som säljs, även Sveriges matcher. Och det är svårt att säga exakt hur många biljetter som eventuellt kommer finnas kvar, för att det är inte bara på FIFAs officiella sida man kan köpa biljetter, utan i USA är det även vanligt att köpa det på vidareförsäljningssajter. Och lägger man ihop alla de biljetter som finns på de där sajterna, så är det fortfarande svårt att veta hur det kommer gå. För priserna är ju fortfarande höga. Amerikaner jag har pratat med, till exempel när jag var på den där fotbollsmatchen mellan Austin och Houston, så träffade jag inte på någon vanlig fotbollssupporter som kände att den hade råd att gå på VM, vare sig i Dallas eller Houston, som inte ligger så långt härifrån. Så att det är ju priserna som ställer till det. Och även man tar parkeringsavgifter vid arenorna eller kollektivtrafik till arenorna. New Jersey, New York, som bland annat har finalen. Där har det varit mycket diskussioner att priser för tåget från stan till arenan gått från en 100-lapp per tur- och returresa till över en 1000-lapp svenska kronor för en tur- och returresa under matchdagar. Så det finns ju saker som också runt omkring är själva matcherna som gör där priserna ökat och som gör att folk inte riktigt blir sugna på att gå.
2: Ja, vi snappade upp någon debatt i sociala medier om att europeer vill försöka gå till arenorna, men det har blivit rubriken "You can't walk to MetLife Stadium". Det är så alltså, man måste ta sig dit,
0: ja,
2: med bil eller...
0: Nej, men precis. Det finns ju olika influencers som just nu testar hur det

0: säger att Ronaldo blivit sjuk vid klockan 4.
1: Enligt nyhetsbyrån AFP fick Ronaldo kraftiga magsmärtor igår eftermiddag och den brasilianske förbundskaptenen Mario Zagallo bestämde sig därmed för att låta Ronaldo börja VM-finalen på bänken.
0: Expressen skriver att Ronaldo tvingats ta tabletter mot svåra smärtor i magen. Och Aftonbladet rapporterar att Ronaldo drabbats av svimningsattacker bara timmar före finalen. Och att det var därför han skulle bänkas under VM-finalen.
1: Aldrig i livet, sa då de andra brasilianska spelarna och hotade med spelstrejk ifall Ronaldo inte fanns med på planen från start. De här motsättningarna mellan Zagallo och spelarna ska vara anledningen till att brassarna inte var inne på Stade de France och värmde upp inför finalen. Då satt

0: Söderhamn ringer du?
1: Jajamän. Jag är utanför Söderhamn. Jag bor ute i bussen då. Mm.
0: Ja. Mm. Har du redan gjort planer för midsommar?
1: Förlåt. Nej. Vi ska vara hemma jag har inte gjort så mycket planer. Nej. Ja. Det gick bra ändå.
0: Ja.
1: Nej, men det var ju det. Jag skulle ju göra dem lite kort, för det är många som vill prata här. Mm-hmm. Men på midsommarafton för 25 år sedan då. Mm. Ja, det är ju 2 veckor kvar dit. Då jobbar jag och i omsorgen. Jag jobbar i vården hela mitt liv. Och då var jag i omsorgen. Och då kommer Jane här då. Min nuvarande fru givetvis då. Ja, och då är hon ute och går på en promenad. Hon hade heller inte tänkt att göra något speciellt på midsommarafton. Utan hon gick en promenad med sin hund. Och jag gick ut också då med en av mina omsorgstagare. Och då träffade jag henne. Och så började vi prata. Och sen har vi varit ihop i 25 år.
0: Vad fint! Var det mitt på dagen eller på kvällen eller när på?
1: På kvällskanten då. Mm.
0: Lade du direkt märke till Jane? Visst sa du Jane att hon hette?
1: Exakt, jag såg henne direkt, vet. Ja. Henne ska jag ha, tänkte jag. Förlåt om jag säger så, men jag sa bara det alltså.
0: Vad var det som fångade ditt intresse?
1: Ja, det var väl egentligen att de var hon var cool.
0: Mm.
1: Ja. Och jag pratade med henne. Ja. Och det måste vi göra mer av.
0: Jaha,
1: och var det inte, men det var ju inte på midsommarafton som vi gifte oss alltså. Nej. Utan det gjorde vi ju 2 år senare. Mm.
0: Men tänk vilken tur att du jobbade och hon behövde gå ut med hunden just den dagen för 25 år sedan.
1: Ja, det var så enkelt var det alltså.
0: Men...
1: Ja. Och då sitter jag henne i ögonen och så är hennes bruna ögon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men började ni brevväxla eller bestämde ni en ny dejt?
1: Nej. Hon var ju här. Vi fick ihop det ganska fort alltså.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Nej, men det var så här att vi började prata lite grann då när vi stod på gården där. Ja, men jag tänkte jag skulle göra det kort, det är många som vill prata.
0: Jaha.
1: Men vi började prata lite grann då om hon var intresserad av djur och sådär, och det är jag också och sådär. Och då pratade vi ihop den som jag har. Vad har du djur då?
0: Mm.
1: Ja, jag har en kråka, sa hon. Oj. Det var det som var så märkligt då.
0: Och det var då du tänkte...
1: Vad säger du?
0: Jaha.
1: Har du en kråka? Ja. Och den hade hon hittat där nere i diket någonstans, nere i Nacka någonstans. För att hon är ju därifrån. Hon är ju från Nacka. Hon är från

0: Och sen, ja, då fastnade jag, vet du.
1: Ja, du föll pladdast.
0: Ja, jag föll ju för henne, vet du. Och hennes, hon kommer ju egentligen ifrån... Ja, hon är från Lidingö, från Lappland, men hon kommer från Lappland i ursprunget, alltså.
1: Men vad fint att ni firar 25 år i år. Grattis till er.
0: Ja, det är
1: hoppas
0: otroligt.
1: Ni gör något fint då.
0: Ja, men det är ju det som är så roligt att jag var tung. Det är mitt bästa sommarminne genom hela mitt liv. Jag är ju faktiskt gammal nu. Du vet, jag var ju 50 och hon var 35 då. Mm. Så att, men det gick ju bra.
1: Det gick bra. Du, ha en fin, ett fint firande på midsommar. Nu ska vi hinna med kvällens sista samtal. Tack för att du var med.
0: Exakt. Tack snälla.
1: Hej då. Vi hinner ännu och prata med Kalle Niemi från Storman. Hej!
2: Ja, terve.
1: Terve. Mitt hälsina varit. Hur mår du ikväll?
2: Ja, det är väl bra här då. Det är väl bra.
1: Det är väl i södra Lappland som vi är i när vi träffar dig.
2: Ja, Storuman är i södra Lappland. Det är korrekt.
1: Ja, hur ska din sommar bli? Har du redan planerat allting?
2: Alltså, jag har planerat den i år. Lika som jag har planerat den många år framför. Förut också, men... Ja, jag tänkte att jag ska vara ute i skogen och höga ven och hjälpa pojken och lära sig att fiska och sådär.
1: Ja. Men tycker du om den här tiden på året?
2: Ja, det är den bästa tiden på året, du vet. Vi hade ju 6 juni alldeles nyss, men nu närmar oss midsommar och det är då som är vår nationaldag är egentligen.
1: Mm. Jag tycker att dagarna är långa här på Gotland, men de blir ju ännu längre hos dig, eller de är ännu längre hos
2: dig. Ja, men du vet, vi har ju, som nu så är det ju, så blir det som inte mörkt, även om solen går ner, så vi har inte mörkt nu heller.
1: Ja, men,
2: underbart. Jag hörde ju, kommer från Gotland och jag har ju gjort min militärtjänst där på Gotland, ja.
1: Jaha. Det är väl också en typ av upplevelse, kanske inte en solsemester, men du har i alla fall sett
2: ögon lite. Men det var nog häftigt för att det är, Gotland är ju som Norrland egentligen. Man tänker på alla de här vrettallarna som ligger efter kusten och sådär. Så, hej, som vi har uppe i Norrland då. Mm.
1: Och jag som, jag har lite släkt på Pello-sidan, alltså på finska sidan i Pello och så. Så att när jag har varit och besökt där så har jag älskat att gå i de stora skogarna och känna mig så himla liten. Det kan jag sakna från andra ställen. Just den här känslan att dels att få lite höjdskillnader och sen få titta ut över stora skogar. Det är något väldigt mäktigt.
2: Ja, men det är så vi har det här och det är det jag älskar också med vårt land. Att jag kan sätta mig och luta mig mot en tall och sitta där och tänka, vad fan,

0: Men det är någonting som är bra att kunna.
1: Ja, det är bra att kunna. Vad heter det? Men är det det som du ser mest fram emot just med sommaren? Att bara vara och kunna, som du säger, ta en stund
0: Alltså, du vet att
1: eftertanke?
0: jag är ju ingen ung man längre. Så det jag ser fram emot då, det är ju, ja, det är ju sommaren då. Som ikväll hade vi här i Storuman, hade vi myggen kom, första myggen kom, ja. Ja, det handlar ju om det att man får vara med och höra göken ropa och allting sånt där. Och, så man har det bra.
1: Så man har det bra. Fint att få avsluta eller avrunda Karlavagnen med dig, Kalle, ikväll.
0: Ja.
1: Och nu vet jag ju, nu har jag ju lärt mig tack vare också ja, men han som mejlade att jag ska inte säga något annat än skitfiske på dig. Apropå det där med att
0: Nej,
1: fiska
0: nej, nej, nej.
1: lök.
0: Det får du inte göra heller.
1: Ja. Ha det bra och hoppas det blir en väldigt fin sommar med sonen.
0: Ja, du är med.
1: Hej då!
0: Sköt om det.
1: Detsamma.
0: Hej då.

0: Tingsrätten ger dem klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige har tre personer dömts till fängelse efter att polisen hittat ett 20-tal pistoler, patroner och 4 kilo kokain i en bostad i Spånga i västra Stockholm, där rapporterar P4 Stockholm. En 23-årig kvinna döms till 10 års fängelse. Hon erkänner brott medan de andra två nekar. Ekot, Marcus Landén.
2: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
3: P3 och P4.
2: Och i studion är natt Peter Sundberg och den undersköna.
4: Va? Mig? Lisa Friberg.

0: av 10. Hur många platser?
1: Ja, då fick 10 av 10. Och hade varit på 10 platser.
0: Ah, okay.
1: Ja. Eller inte 10 platser, men de hade...
0: Jag fattar.
1: Ja, du fattar.
0: Det var många extra poäng.
1: Frida hade varit någonstans och Robert någonstans och sen hade de varit tillsammans på...
0: Gud, vilken kul...
1: Ja, jag vet, men det lät då så här.
2: Nummer 4.
3: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en scen som
1: Jag hade med ett klipp med Piteå kommuns stjärnrekryterare Peter Blom. Han fick pris tidigare i vår som årets rekryterare och har fått ganska mycket uppmärksamhet.
0: Sen var det på Kaspers orkester, eller?
1: Ja, det är ju ett band från Piteå.
0: Är de från Piteå? Det visste inte jag.
1: Nej, men det kan man också höra när Bo Sundström pratar, för han pratar ju intakt Piteå-dialekt.
0: Jag har ju inte dialekter. Nej. Jag är dålig på det.
1: Han har ju behållit den för att han umgås... Han har ju bott i Stockholm sedan typ 1990. Men och knappt varit hem. Men han umgås bara med Piteåbor i Stockholm.
0: Ja, vad kul. Då borde vi kompis med honom.
1: Jag vet, jag borde det. Man har ju landets lägsta arbetslöshet i Norrbotten. Och jättesvårt att få dit folk. Och då storsatsar Pite med den här rekryteraren Peter Blom i spetsen. Man har någon sån här välkomst.

0: Men ni har ju den här fina kustremsan och allt.
1: Ja, det är mycket i Norrbotten som lockar. Det som den här intervjun som Norrbottens, alltså PF Norrbotten gjort med Peter Blom visar det att man inte bara låter snäll i Pite, man är snäll också.
2: Det vi kan hjälpa i Pite försöker vi fördela ut till andra kommuner där vi tror att de kan passa. Jag har faktiskt en nu som är sugen på att jobba inom gruvnäringen i antingen i Gällivare eller Kiruna.
0: Mm. Det var lite lågt, jag hörde det var sant.
1: Alltså han har till och med en som vill jobba inom gruvnäringen inom Kiruna eller Pajala.
0: Vadå, är det ett
1: bjussigt?
0: Är liksom gruva, han... gruva inget kul eller?
1: Vi har ingen gruva i Pite.
0: Nej,
1: så det är klart att han är snäll.
0: Gud, förlåt. Åh, oh, gud.
1: Ja, så då kan man vara snäll. När det liksom hör av sig.
0: Gud, vad dum jag. Alltså, jag känner mig jättedum.
1: En möjlig gruvarbetare.
0: Att jag bara så antog att alla städer i hela...
1: Det kan inte du veta. Vi har ju så mycket i Pite, förstår vi.
0: Men jag utgick ifrån det som han sa så. Det var därför, faktiskt.
1: Nej, men och nu ska ju Robert också jobba där hela sommaren.
0: Ja, jag vet det. Alltså, det kom lite som en chock för mig när jag fick reda på det. Ja. Men jag visste inte det.
1: Det känns som att det vänder för Norrbotten nu. Efter det här. Det känns som att nu händer det. 14 CVs på bara några dagar.
0: Han kommer tillbaka.
1: Jo, men 14 CVs på bara några dagar. Vad ska inte hända efter den här natten när han har fått vara med i Vaken igen?

0: nytt fynd som folk slänger ner. Kan du gissa vad det är? En ny grej som har kommit in i det här. Vi har tygtrasan, vi har topsen, vi har bindorna.
1: Sån här tandpetare.
0: Hur fan visste du det?
1: Nej, men jag är ju smart.
0: Gud vad jag svär i natt. Ja, andra gången
1: alltså,
0: jag
1: svär. Alltså vad är det? På riktigt?
0: Ja.
1: Alltså jag är ju expert inom avloppsteknik. Hör du det?
0: Vi tar och lyssnar.
2: Det har det inte varit förut, utan det har blivit en liten våg av såna. Så det man själv lämnar ifrån sig och toapapper som ska ner i toaletten och inget annat. Det andra ställer till bekymmer för oss.
3: Emilia Finé, P4 Värmland.
1: Jag kan tänka mig att de här byglarna liksom samlar upp saker. Och att de hjälper till att skapa en stor boll som rullar omkring där i avloppen tills det liksom är så stor att den fastnar. Mm. Och så blir det stopp.
0: Men varför spolar man ner dem i toaletten?
1: Jättekonstigt. Men det är jättekonstigt.
0: För men om du ändå ska öppna toalocket och slänga någonting och dessutom måste trycka på en knapp, är det inte lättare att slänga det i sop?
1: Men det kan ju vara så att du är hemma hos någon som inte har en sopkorg i toan. Då tänker du, var ska jag göra den här? Jag spolar ner den. Jag vill inte gå ut med den här i
0: fickan
1: så att alla ser. I köket. Jag har ingen sopkorg i badrummet.
0: Då?
1: Vi är två killar. Vi använder inte bindor. Förstår du? Jag har aldrig tänkt på att jag behöver ha en sopkorg för att jag har en tjejkompis som kommer en gång i veckan.
0: Topsa.
1: De bär vi faktiskt ut i köket och stänger där. Sen ska man ju inte peta med. Man ska inte använda sånt i öronen. Man ska ju använda sådana här lösningsmedel.

0: han om varför han avbröt intervjun var att regnet hade liksom legat på mot rutorna under hela intervjun. Och hans egen version då var att han till slut blev trött på det.
1: Because it was raining, I got a little bit angry at them. I was not happy with them. But we had a good time.
2: Men då, lät de honom sitta i regnet eller? För det
0: nej,
2: syns inte.
0: Nej,
2: han var sur på dem för att det regnade.
0: Ja, men det regnade och störde liksom. Det regnade så mycket i bakgrunden och han blev liksom lite störd av det. Och han låter ju inte jättearg i det där klippet. Men han säger ju då att ja, eftersom det regnade ute så blev jag lite arg. Men vi hade trevligt, sa han i alla fall.
2: Jag kan också bli arg om jag ska göra saker ute i regn.
0: Ja, men det här var ju alltså inte Trump och regn på samma ställe.
2: Nej, jag vet.
0: Men riktigt.
2: Kan ändå ömma för den känslan.
0: Det var inte regn på honom.
2: Ingenting om vad de sa, bara känslan av att vi gör någonting i regn kan vara jobbigt.
0: Mm. Enligt CNN då, som har analyserat den här intervjun, kallar den det vildaste man sett. Och då ska Welker ha pratat med Trump i telefon dagen efter och han ska då ha gått med på en ny intervju med henne.
2: Mm. Han klev ju också på micken på väg ut. Det är väldigt kul, för han tappar den här lilla, han har en sån här liten mick som sitter fast.
3: Mygga,
2: precis. Den så här, trampar han över. Går, det finns ett
3: klipp på det. Och då har du med ljudet också då?
2: Ja, det är väldigt kul drop the mic-grej att kliva på den.
3: Men han kanske inte alls gillar regn. Och det kan ju vara så enkelt som, du vet hur mycket tid han lägger på sitt hår.
2: Ja.
3: Han bara tänker, nu ska jag gå ut i min
2: eller så kortege. Kan det vara hennes frågor om bevis. Ja. Det vet vi inte.
3: Kan vara det också.
2: Men man ser ju och hör ju vad man hör.
0: Kan ha varit en svettig intervju. Vi får väl hoppas att det inte regnar så mycket nästa gång då. Mm.
2: Tänk vad skönt det skulle vara om det var så att alla ser ju och hör allting. Och då är det klart. Man kan bara titta och lyssna. Mm. Så är det klart.
3: Vi ser ju.
2: Då ser vi ju alla samma sak.
3: Det börjar se.
0: Nu ska vi lyssna på något annat i alla fall.
3: Det ska vi. Vi ska till Sverige igen.
0: Ja, det ska vi. Och till Köping i Västmanland. För där har personliga tränaren Martin Ek en träningsgrupp för dementa och deras anhöriga. En hyllning till hans mamma som hade Alzheimers.
4: Jag vill ju liksom ge folk i Köping en chans som inte hon fick. Och ge andra en chans som inte hon hade i kommunen hon bodde.
5: Han är personlig tränare och startade träningsgruppen för 4 år sedan för att demenssjuka ska få möjlighet att träna på ett gym istället för i sjukhusmiljö. Nu ska hans upplägg också studeras av Nestor FoU-center, en forsknings- och utvecklingsenhet med fokus på äldre, där Martin får en nyckelroll som expert.
4: Jag hoppas kunna bidra med både liksom träningsexpertis men också erfarenhet från den här gruppen. Kombinationen vi har är ganska unik, så jag ändå säga att jag har liksom lång erfarenhet som personlig tränare men också varit anhörig till mamma med Alzheimers under 9 års tid. Och under de här 4 åren vi har haft den här gruppen så har man lärt sig mycket vad som funkar och inte funkar. Här får vi komma ut till ett vanligt gym, du får träffa andra personer, helt vanliga medlemmar. Och du får liksom ett syfte med att ta dig iväg. För jag vet att när man får den här typen av sjukdomar då det är lätt att man blir lite isolerad hemma. Men här liksom trygg miljö, en normal miljö men ändå säker miljö skulle jag säga.
0: Det rapporterade Amelie Haglund, P4 Västmanland.
3: Sofia Sofrenjado, tack för att du kom in.

0: Det är de olyckor vi har att redovisa. Sen är det som vanligt lite djur som är ute och rör på sig på olika ställen, framförallt älgar och så. Men annars är det ändå ganska bra läge, måste jag säga.
1: Mm. Tack så mycket då, Håkan. Och vill man tipsa trafiken så gör man det på 020 999 444.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
1: Du vet det, jag ska bara fixa lite ljud här till oss. Med fotbolls-VM, vet du vad som hände mig här om dagen? Eller nu, alltså igår. Du vet, men jag gav ju en massa presenter till dig.
0: Ja, och jag går ju omkring med den här Sverige.
1: Det första som hände
0: runt halsen. Jag är så stolt över det.
1: Ja, för att jag var så taggad på VM och så. Det första som händer när jag åker till jobbet idag att jag tar inte med mitt passerkort. För jag tar bara med mig
0: bandet.
1: Den här gamla bandet. Jag kollar ner min väska.